rrët raru di me standard. Pajnë undër suke kektik, vërt firë vakër me t'vat fotos. Tërse virëve t'spile kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstunum pëse tetik. Si t'i kek, virën e mybul, si virën oslo që tërbe.